0: موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. اور کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں افغانستان کے خلاف واحد ٹیسٹ کے آج دوسرے دن بھارت نے 8 وکٹ پر 564 رن بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں جاری ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور انڈونیشیا کے ان کے ہم منصب سوگی اونو مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. میٹنگ کے آغاز پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مشترکہ کمیشن کی میٹنگ 4 سال کے وقفے کے بعد ہو رہی ہے اور اس بات کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ اس عرصے کے دوران باہمی تعلقات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے پچھلے سال باہمی تعلقات کے قیام کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منایا. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کے منتظر ہیں، جس میں سیاسی، دفاعی سیکیورٹی، بحری، تجارتی، سرمایہ کاری، صحت، دوا سازی، خوراک کی یقینی فراہمی، سیاحت، تعلیم اور ثقافتی اشتراک شامل ہیں. ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی 8ویں میٹنگ میں دونوں ملکوں کے درمیان متحرک جامع کلیدی ساجھیداری کا جائزہ لیا جائے گا اور باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مشترکہ ثقافت اور نوآبادیاتی تاریخ ہے اور دونوں ملکوں نے اپنی آزادی کے بعد سیاسی خود مختاری، اقتصادی خود کفالت اور آزادانہ خارجہ پالیسی کے اہداف مقرر کیے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاع، نیز سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. جنوری 2001 میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کے بعد وزراء خارجہ کی سطح پر ایک مشترکہ کمیشن طریقہ کار کی تشکیل ہوئی تھی اور 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جکارتا کے دورے کے بعد بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے تعلقات کو جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کی سطح تک پہنچا دیا. اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے بھارت بحر الکائل خطے میں بحری اشتراک سے متعلق ایک مشترکہ ویژن اختیار کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا ہے، جس سے دفاع کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوا ہے. نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور املاک کی خرید و فروخت پر کڑی نگاہ رکھنے پر زور دیا ہے. جناب امت شاہ نے تریپورہ کے سرحدی علاقوں کے تعلق سے بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز پر منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے. وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ پچھلے 5 سال کے زمین کے ریکارڈز کی جانچ کی جائے. جناب امت شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی باقاعدگی سے ہوتی رہنی چاہیے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سختی کے ساتھ کارروائی کی جانی چاہیے. جناب امت شاہ نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی ڈسپلن کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے. وزیر موصوف نے یہ ہدایت دی کہ کلیکٹروں اور جی ایس ٹی عہدیداروں کو تربیت دی جائے اور براہ راست ٹیکسوں کا مرکزی بورڈ جعلی کرنسی کے تعلق سے سروے کرائے. اس میٹنگ میں تریپورہ کے وزیر اعلیٰ مانک ساہا، چیف سیکرٹری جے کے سنہا، ڈائریکٹر جنرل پولیس انوراگ دھنکھڑ اور دیگر سرکردہ عہدیدار، نیز سبھی 8 سرحدی ضلعوں کے پولیس سپرنٹینڈنٹ اور ضلع مجسٹریٹ موجود تھے. سرکار نے کہا ہے کہ ایل پی جی کی بین الاقوامی قیمتوں میں زبردست اضافے کے باوجود بھارت میں گھریلو صارفین کو جس قیمت پر کھانا پکانے کی گیس مل رہی ہے وہ عالمی سطح پر سب سے کم قیمتوں میں شامل ہے. ایک بیان میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں گیس سلنڈر کسی بھی پڑوسی ملک کے مقابلے سستا ہے اور ساتھ ہی اس کی قیمت امریکہ، آسٹریلیا اور کناڈا جیسی جدید معیشتوں والے ملکوں میں ایل پی جی سلنڈر کی قیمت سے کہیں زیادہ کم ہے. وزارت نے کہا ہے کہ پردھان منتری اجولا یوجنا سے مستفید ہونے والے افراد سال میں پہلے 4 سلنڈر پر 300 روپے کی براہ راست رعایت حاصل کرنے کے بعد 14.2 کلوگرام کے ایل پی جی سلنڈر کے لیے 642 روپے ادا کرتے ہیں، جبکہ دلی میں عام صارفین کے لیے ایل پی جی سلنڈر کی خوردہ قیمت اب 942 روپے ہو گئی ہے. اگلی دہائی کے دوران تیل کی عالمی مانگ میں اضافے میں تقریباً آدھا حصہ بھارت کی طرف سے ہوگا، جبکہ بجلی کی عالمی کھپت میں اضافے کا 15%